خوالی و دری منٹ آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر اترے کول غواړم باقی ټول پروگرام ساسو مبارک شي سبا کا خبرو شي آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیسو آش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ دو کلا د پاره دانو د پاره داغون د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ والا کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شي جی زما دا سیټی رونه بوي دا سیټی خويندې بوي چې هغه ویر زنګ په مخ باندې دا سی دانی راختی پیپدار دانی راختی وی آی لسکین مسله وا او دې دانو خډیر زیات پریشانی جوړ کړی مخ را لته تور کو دغه شان دی دا دانی چې کله خوشنو کندې را لپه مخ کې جوړ کیا او ډیره پریشانی جوړ کړی نو سیب زمنګ آسمانی رائس په سواشه آسمانی رائس بیوټی کریم سر واخلي کنه تاسو ګور یا دانی کم خوازی یا سیدا دا مخ بل تک سپین شي د خیره وایټنینګ بر ته ملو شي د ملټی ویټامین نه بھرپور کریم آسمانی فارموله کریم یا آسمانی رائس بیوټی کریم ویټامین ای ویټامین سی ویټامین بی 6 او ویټامین بی 12 نه بھرپور ان شاء الله تاسو له ډیر خولي بهتري او سیب کا خبر وشي زمنګ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر اس پاؤڈر دغه خونو سفر زیل شي وی تور شي وی دی وینه کوي ابریخ کوي باز خلک کوي زمونږ دغه خونو ډیر زیات زیل شي وی دی او ډیر پریشانی جوړ کړی چې تاسو چل کیږي نو زمونږ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کوي کنه ها یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ دی جی او دین علاوہ سبنگ آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتاس آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر فری ملاوے گی جی باقی زمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا آسمانی سن بلاکم تاسو استعمال والا شی آسمانی ہیر ریمور کیم سا آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا آسمانی بلیک ماسک آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو یوز کول شی ها ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ دی جی خاصمنګ آسمانی کریک کریم د پوند چودره پارا اسکین خوشک شی به وسپونی مسله وی ریشز مسله وی یا د کریک مسله وی آسمانی کریک کریم انتخاب تاسو کول شی جی او که خبر وشي سبا زمونږ آسمانی هربل آئل حواله سر آسمانی تیل د قران کریم پیاتون هم دک شوی دی پدې کې کلونجی هم دا پدې کې زيتون هم دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرت هربل آئل هم دی جی آسمانی هربل آئل د شوګر د پاره د بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره موټا پېشي کار کم خلک شوی دی جی اباز خلک کوئی زمونږ خود مې دي زخم د حسابیت ته بد هضمي د نظام انظام کې مسله کا بس مسله بو اسیر مسله خونی بو اسیر بادي بو اسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی بو اسیر چې کوم بیماران دي ګره اپریشن ایم اپریشن ایم کوي سیبا آسمانی هربل آئل استعمال کی دعا گانی برات کوي د خیره خان خونی بواسیری بادی بواسیری جی خزمون د سیم شران چې هغه موس بناسه کی چې تاسو شو شي چې ولې یروي ګزونګونان مخوي ګونډي مخوي ګدم لا درد د پټو کمزورتیا د رنگړوا مسله د ارکون نه سم مسله د فالج ولا بریزان وی جی هغه ما شمان چې هغه ګرځیدو کې مشکلات لري زمنګ آسمانی هربل آئل بتوري مساج بتوري مالش تاسو استعمال کی ان شاء الله الله رب العزت بر ډیر لوی صحت در نصیب کی جی او دا قشانی دا مضبوط و صحت مند وختان و راز آسمانی تیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ولا چی جی بس یو عرض کوم زمنگ سمر هم پروڈکٹس دا پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی کا آسمانی نوم پینو سے به زمنگ سره هیڅ قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله سورت فورن دا موضوع آغاز کو

دی اسباب و دور دے، دنیا دے ترقی دور دے، اے آئی دور دے، یعنی دنیا ترقی یافتہ دا، دنیا ترقی کردہ، لیکن روحانی اعتبار سرا، نفسیاتی اعتبار سرا انسان دی کمزوری شکار شوی دے. جدید دور ترقی دوم رکڑ دا چی ہر کار اغا تالا مشینان کی، ہر شے تالا مشین جوڑی، ہر شے تالا مشین تیاری، لیکن دے انسان زڑ اغا بے قرار شوی دے. خارون آباد شوی دی لیکن روحونا ویران شوی دی، علم زیاد شوی دے لیکن اطمینان ختم شوی دے. کمنگ اگورو غٹ غٹ عمارتونا کی دن نے چکم خلق وی، اغو با اندرونی طور بنتے دی جڑون نبا اغو مات شوی، شاندار لباس پا اچولی، گران گاڑی بای پا اغی کی بگرزی، خخ استخ فلیٹونا پا اغی کی با اغو موجود وی، لیکن بے سکونی دغ شانتے با پا اغو کی دن نے کوٹ کوٹ کر با وی، دی خلقو پا مخونو بانتے با خنداوی، لیکن دستر گشاتا با اوخ کی با موجود وی، پا محفلو او پا مجلسونو کے با خلقو حجوم بوی، خلق پا دیر زیاد وی دی تعداد اعتبار سرا، لیکن دی جنو اعتبار سرا با ہر یو سڑے چکم دی اغبا یو. نن منگا دی دغی نفسیاتی مسائل دی کو دغا تفصیل با انشاءاللہ تعالی تاسو تا پا دی ننینی پروگرام کی با انشاءاللہ تعالی اغبا بیان.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیټ که خدای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا، کستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لاندی توری حلقی دی، یا دغا شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری. نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلنستور، کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے دیر پاسانا ملاویگی. او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لاندی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری، نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور، کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي. او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

ಕನಾ ರಾಕರಾಲ ಝಳಕನಾ ಝಳಕನಾ ಝಳಕನಾ ಅವು ಚ ಸ್ಪಿನ್ ಅವು ಮಖ ಚಿನಾರ್ ದೇವನಾ ختم بالکل اور دنکو دا خیر سرا زلالہ کاسمیٹکس پاکستان زمنگ پا زلالہ کی دا خدای والا پراڈکٹ ملاوی گی نو بالکل تاسو زان لراوڑا لیشی او استعمال اولا شی او اوڑی ری خطی پایدی تی واخ لی زکا چی زمنگا پا زلالہ کی یو نوی اپگریڈنگ شوی دے نوی نوی پارمولی زمنگا لانچی وی دی پا زلالہ کی نوی نوی

حجی وجی اسلام علیکم تاسو پروگرام ډیر خوله دې زه آسیا يم د پټګرام نه ستړي مشي آسیا خورګي چې زمنګا پروگرام تاسو خيستا ویل نو بالکل تاسو زلون جکم دی هغه خيستا دی تاسو نظر جکم دی هغه خيستا دی او بس نور چی سوي منو بیا وای چی زمنګي صفاتو کو بیا برنه ځان ورکش ورکش وجہ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه او وجہ بھائی جان زما ټول جنکو د سلام او فضیلت بدرنګ ته هم سلام او فضیلت ایس ایم ایس وک کنا او چوٹی لایبا وجہ السلام علیکم څنګه سنگین خان زما ټول جنکو د سلام او فضیلت بدرنګ مین ساده کوشش دې او شنو رازیا سلما عظما ما ډېر ډېر من خوشحال آباد اوسې طرف نا آل سیستر تا سلامونا او خلا انمول سنم گل تا سپیشل سلام او تاسو تا تاسو سنگ او بدرنگا او سنگین استاد بیجم زما بالکل خوخ نده او بیادا پارا دی بیجم سرا مرحز بیجم دی بدل کا ٹھیک دا بیجم زما ډیر بدی شي وپا خان وا وا وا وا ولی بیجم تا درس لانج کړی دا سچلې کړی دی زه خیر نه مړه کله کله داسې کیږي کنا پچاس سندری بدلېږي او پچا سازونه بدلېږي

چې السلام علیکم ایم انمول څنګه تاسو بای او زما زارت سلام خلا تاسو بیا سباګل ارزا ایزا وباغان اکسا مناهل دوا بشرا سنا او ایزل او ایزل نوال نور جلوه زمل او صفا خا نور آل سسر تا هم سلامون کوما او والیگم سلام سو بیا گل منن دی کوما او زلالا سر سما سپین شوی اما سوک می اڑو پی جنینا او سما خا پیره رانا جوڑ شوی دا انمول تکلشی زان راولی دا خیر سر استعمال گی انشاءاللہ تعالی سلسل سو کس ما مسلی وی انشاءاللہ دا مسلی بدل ختمی دا خیر سر پا بٹاگرام بازار کی هم اویلیبل دی پا لیڈیز مارکیٹ کی زمنگ سمر د چتر لسنر دی د میرا بازار دی بالکل الته هم ملاوی گی د دین علاوه چې په کم کم ځای کې تاسو یې ان شاء الله تعالی در رسیدګي باو کو یو ځای کې شارټیج وی ملاوی گی نو ان شاء الله تعالی وګی دا کو تا کوټ ته د دین علاوه نوري اس قسمه علاقې وی الته به هم د خیر سره کوشش دار چې مونږه هر ځای ته مال اویلیبل کو چونکې تاسو ته بار بار لګیا ما چې واسې پټګرام نه دی چونکې دی خو نورې علاقې هم دی او الته هم زمونږ د زلاله چې کوم دی ډیر په ګڼ تعداد سره لګیا دی خرڅېږي او خلک یې خوښوي انشاءالله تعالی زمونږ کوشش دار چې مونږ هر ځای ته اویلیبل کو وی رسو تاسو ډیره ډیره مننه خوشاله آباد ژوندی اوسې وای جی سلام سنگے پروگرام ناورم خوبیا میں ہم ایس ایم ایس او کو تاسو سنگے او زما زارا او پاغان انمول او سنم گول خیرات ماری صوبیا ته سلام کوما خلای ما په قسم دی باور کیږي ک قرآن در ترا واخلم ای زما د زړګی خانه پرختیا مینن یادیږي او نورا ویلکم خلای ما او پاغان وعلیکم سلام خور جان سنگے نوریا ویلکم پروگرام ناورم خلا او نوریا ته می ویلکم نوریا ته می ویلکم پدې خبر کې وس چل چې ته نوریا ته ویلکم کو ته پروگرام ناوري خا خا خا زه خیر دې مړه بس کله کله خیر دې اوره پروگرام

السلام علیکم بھائی تاسو څنګه او پروگرام څنګه او پروگرام زو پروگرام زبردست او زما ال سستر ته هم سلامونه می مناهل ان مول وعلیکم سلام زما سلامونه هم قبول کی مناهل مناهل ستړی مشي څنګه خی ساتم خیر

وج سنگین خان تاسو زمان نیم ولی پټ کړی دی ولی زمان نوم کو سنگین خان دے تاسو سنگین خان نام دسو خدا هما پډیر ورکوټی والی مانیک دلی

0: په خیال ګرځا او عزما یما. اوی چی گلاب ٹپی او کا نوریا ویلکم جوندے گلوش
1: گران ستا خلا منم ستا پکل سخندا منم ستا ہرا ادا منم
0: اوی سنگن خانا پا ما بد نلگی دا جنی سویلی شازما نا شازما دا سی خبری دی کنا چی بازی خبر گورا دا لائف کول نوی کنا سی ندی ویلی خو
1: زانتا
0: بیام لکا بازی خبر چی کم دیگا دا لائف کول ندی پا کارا دیر دیر منن
1: دا فریدا زندگی
0: اوچی بیگم شمنگ آواز ناسو بھائی اوس با

صفات هربل شیمپو آیا ستاسو ویخته غورځیږي؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانه کیږی بنا، ځکه چې اوس په مارکیټ کې موجود دی صفات هربل شیمپو، کم چې ورکی ستاسو ویختو له ښکلا، نرمی، چمک او ښایست. نو هم اوس لاړ شئ محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بٹاگرام تا او زان لارا واخلی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

0: ¡Chale! ¡Dir Juan que vi! ¡Faxas vamos a la portana para que llegue el yuriki! ¡Colo, bolo, jaburo! ¡Zaca dimo cuta de dejar con tizarbi! ¡Chezaba badalte a la ma! ¡Zaca chezamas reider dole de! ¡Mante puteno eje! ¡Mante pepsino eje! ¡Ya ni botelino eje! ¡Reider da vari vari gilima! ¡Pale cuchaliane ok! ¡Pale botuna quiz de ne ok! ¡Basque! ¡Assalamu alaikum, Sipat Cosmetic!
1: ¡Alaikum salam! ¡Chinga, de her de durie!
0: ¡Her de jitasu suco de cum de negrana!
1: ¡Es man, jabra cum de pagolena!
0: ¡Pagolena, es man! ¡Program que arcale, vayu!
1: خوشحال اوشه آباد اوشه تا سنگال دی خیر دی
0: خیر دی از من از اومده دا اوه چه تا پا کم دقی که یوی شادی شد دا یوی غیر شادی شد دا یوی تبا شد دا
1: ایک از دو خو پاکی من دو واده نیکی ای
0: دا ولی نکی دا زیاده ولی کی تا سرا
1: پتا لگی ان دا خون آورتا دو کاغر تا داری دو اوڑی
0: حالا اصی نا چیزا دا خون آو کم حال تا وی سش وزو ما غ بیا با دی سو خلاسی
1: او کنا بیا با دو تختما
0: نه نه تختما کنا تختما تاستو ما دا خبر کوله چی زمون دا پتگرام یا نو دا طول نغت خوشحالی سوی
1: زمون دا طول نغت خوشحالی وادی سیشی دو
0: وادی نو وادی که مونگ جگڑی ولی کو مونگ وادی که جگڑی ولی کو
1: دا زمون شتایل دینو
0: آو بیا دا شوالا مو خوشانو سر ولی ولو اندو سرا
1: شوالا لگو سرا فقط ماتر سرا کدوان سرا دیتا دیو دو
0: دا مونگ دیر بد کو کنا
1: سو پر چی پیشی نی را کری
0: حالا یو جی تا مونگ لارو پیشی اکی پیشی ویالا با پریزو میا زما خوده انو بیا مونگ دری گنٹی بار بلا دیر من نکو ما جی
1: نو سنگا لی خیر دی
0: خیر دی چاہتا دوا سلام لے گئی
1: آج مینا والا تا سلام دی زمان
0: والیکم سلام دیر من نگرانا خوشحال شی مینا والو ستاسو دیر من نگرانا

وای مرگیا د یار په شکل راشه، مرگیا د یار په شکل راشه، چې ته می ساوړې زه خندا درته کوم. هی الله السلام علیکم لالا جان، تاسو څنګه یې؟ سارا لیوانه یما رورا تبر گئے خوراک کھنا سم منگ کھان دی ہائے اللہ چھر دے دی پڈیران کے ورک. سلام علیکم مامو، پروگرام زبردست روان دے، آل سسٹر تا سلام، ز سنا دا پٹگرام نا سنا پا خیر رالے، منن کوم ستاسو. سلام علیکم زیم بنارس خان دا پیرانه نا، ستاسو پروگرام دیر شوق سر آورو. نظام سیب تاسو دیر خست خبری اکڑی، پرویز تا سلام، طول مینوالو تا سلام، سشو دماغ تبر گئی ای تنس میگی بنارس خان، سشو دماغ تبر گئی ومی کل کل یاد کردی. ستنی پوری گنڈلی

¡Hombre lavado! ¡Hombre hermano! ¡Chácar a Pizdermi! ¡Vadunavi! ¡Salguerovi! زمال طرف کویشدن دیر مبارک شا دا چا واده بی اغا تا واده مبارک شا او دا چا سالگیره بی اغو تا سالگیره مبارک شا ای مامو جانا پخیر رالی سنگ طبیعتی سنگه ده زما خاص سلام انسا سون اقبال سنم گل اکسا سارا جانی ماریا پجر بزاتا نور آل سسٹر تا سلام ایم علیش پا منن علیش پا سلام علیکم مامو ویلکم مامو زم آل سسٹر تا سلام اکسا ایم اکسا ٹو منن اکسا

نانی بکو و دون کویجدنی بکو زن بخسته کو صفات کاسمیتکس با اخلو ماریان نادیا علیش پا فیزا و علیکم سلام زما سلامم قبول کا اشاره ما هی اللہ مننه کوم ستاسو د ټولو

0: ಮಳಾ ರಮೇದಾಂತ ಶೇಖನ ಒಲಿಯರೇಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಗಸ್ತೋರ್ಗೆ ಮಳ ಹಸ್ತ ಹೋಗೆ ಮಸಾಂಬೆ ತಸ್ದ ಹೋಗಿ ಮಸಾಂದೆ ಮಡ ತಾಸು ಒಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾಸು ಒಲಿ ಗಬ್ರಾವೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಡಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಹದಾಸಿ ಬಕ್ಕಿ ದಾಸಿ ಸನಿಷ್ಠದಿ ಅವರ ಬಹುಮಸಗ ಬೆಹತರಿನ ಅಂದಾಜ್ ಕಿಚಿದಿ ಆಗ ಪೇಶ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಬಾಯ್ ದಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ತಪ್ಪ ಸೂರ್ಜಿ ನಾವು ಗುರುಂಗ್ ಸರ ಬಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡು ಸುಕ್ರಿ ಅವ್ದ ಚರ್ಥನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಓಹೋ ಅಲಕ ಶೇಜಾದನೇ ಏಲಕ ಶೇಜಾದ ಪ್ರವಾಂಗದ ಹರಿಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮಶಿ ಬಖರ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ತ ವಾಯು
1: ಡೇರ ಮನನ ಡೇರ ಮನನ
0: ಶೇಜಾದ ದಖೈ
1: مخکنی پروگرام کی بلا مقابل لاغلی ہو
0: کنا ادا زلے نفس دی برازی کنا دی بہو سر راضی کنا ٹیم زبر والا برازی مڑا ٹینشن مالا تو بتا سن شکست طرح گئی
1: سامی دغه دی یغلا بین نه پرچی مور کلو بل کا دغه دغه چی کا اسی نو سوال لور جوړی
0: کم یو
1: دغه نه سوال کړل
0: کلا
1: کوم چی مکانی پر رام کی
0: بس بیا ظاہر خبر ہے پروگرام فارمیٹ ہوئی گا اگر کتل راضی کرنا ٹائم ختم ہو رہا
1: یار
0: بس
1: اچانا لام بابا نا
0: نو بس کله کله داسې کیږي مړه ټینشن مالا اداره ته دې سمس وره چې کومه جواب سوال کړه دې آسان دې ګران دې
1: هغه هو آسان دې ګران خو دې
0: سوال دوهراو کنه مړه چې پته ولګي چې سوال څه دې
1: یو
0: وایم هغه آسان سوال او جواب مو هي سره سوال وایا
1: تاسو څه سوال ته دا کړی چې کوم منډه کې مطلب دا دې
0: خوشحاله پاکستان میچ دے انڈیا سرا نو گریش پاکستان شکست ور کے انڈیا نے گولڈ میڈل دا پارا ایشین گیمز کے
1: بالکل
0: انشاءاللہ ڈیرا مندر کو خوشحال رہتا سو کہ اللہ حافظ